dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ma ča se to čuje, ča se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupat bit harmonik i sos, zuznih za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
2: Summer on Radio Pula.

Stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti.

0: ostala si uvijek ista.
1: Da, ne mislimo na našu evo gošću, ali sigurno sam da je naša Sonja vrijedna i da je uvijek ista, da se poboljšavamo svi skupo. 14 sati je 12 minuta, još jedan pozdrav naravno od popodnevne ekipe Radio Pule, ne znam koji je ovo, 7. 8. pozdrav od 12 sati. Mauro Đorđe, glazbeni urednik za tonskim pultom, Daniele Pernić i ja sam Serđo Valić. Ja ću jedan srdačan pozdrav evo poželjeti našoj gošći u eteru putem telefona, Sonja Damjanović. Sonja, jedan lijepan pozdrav, evo, di god bila.
2: I možda se više nikad nećemo se...
3: Hvala najlepše, hvala najlepše, pozdrav i vama, drago mi je da se čujemo.
1: Evo, mrvicu sam se nadovezao na ovu pjesmu, da li je to Mišo Kovač ili Rade Šerbeđi, u ovom slučaju ostala si uvijek ista. Da. Sonja, najavit ćemo još jedan festival, jedan vrhunski, u stvari, program, peti festival u Labinu, je tako?
3: Jeste. Peti festival Labina, festival umjetnosti i tolerancije, ovog leta u Labinu od 9. do 11. 7. ove godine, i imamo vrlo zanimljiv program kao i uvijek i za odrasle i za klince i za najmlađe, puno i radionica, puno i koncerata i predstava, tako da pozivamo vas od 9. do 11. 7. u Labinu.
1: Mislite i nas kao djelatnike Hrvatskog radija Radio Pule i naravno svi koji nas slušaju u ovim trenucima. Sonja, znači festival kreće sutra, rekli smo je tako, od 9. znači četvrtak, petak i subota.
3: Jeste, to je naša, stalni naš termin, druga nedjelja 7. mjeseca. Otvorenje festivala je u 20 časova ispred palače Negri u starom gradu Labina.
1: To je ta mikrolokacija, stari grad Labin.
3: Pa jeste, da. Ceo festival je zapravo u starom gradu.
1: U koliko časova, ste rekli?
3: U 20 časova. U 20 časova je otvorenje festivala, koncert čudesne Sabrine Stenberke-Vidak. Ona je pijanistica i glazbenica, je profesorica klavira i voditeljica zbora Mini Cantanti, 40 godina.
1: Uh-huh.
3: Ona je, a pritom je vrlo mlada. za toliko godina iskustva. Tako da će Sabrina voditi hor, Mini Cantanti, sutra na otvorenju bit će 20 dece i 20, što je meni posebno drago, starih Mini Cantanta, dakle sad odraslih ljudi koji su svi iz Labina i dolaze nam sa raznih strana.
1: A oni, to su oni koji su stasali tamo kao deca.
3: Jeste, tako je. I sad evo zbog njenog koncerta, tako da u hor će biti od 40 ljudi. Stvarno, baš mislim da će to biti posebno i drago mi je da se oni vide posle toliko godina povodom ovog programa, jer znate kako je, ono, idete zajedno u školu, prođe vam neko vreme, volite se i družite se, a onda život vas nekako na razne strane odnese. Tako da eto, radujemo se da se svi zajedno sretnemo. Palača Negri u 20 časova.
1: Dobro, Sonja, ali uglavnom ono što možemo sigurno konstatirati da je te neke godine koje prođeš skupa su nezaboravne, sigurno, pogotovo u mladosti. Evo. Čovjek se uvijek sjeti.
3: Pa ja mislim da. Ja isto to mislim. Zaista, i toliko mi je kad sretnem moje prijatelje iz detinjstva, ne znam, kao da se ja u to detinjstvo istog sekunda vratim i nekako se osjetim i bolje i lepše i drugačije, da.
1: Uglavnom, evo, ponavljamo još jednom, otvaranje festivala u 20 časova, nakon toga u 21 opet slijedi program dalje.
3: Nakon toga je predstava stilske vežbe u Teatrinu, u Teatru Teatrino, također u starom gradu. To je nova verzija kultne predstave koja je dobila mnoge nagrade. I Selena Andrić i Dominika Raula igraju, tako da... Stvarno, sjajna predstava. Mi se uvijek trudimo da na Labini izaberemo predstave koje su zaista i nagrađivane i gledane i različite, tematski različite, da bi što više ljudi moglo da nađe nešto za sebe da pogleda.
1: Mm-hmm. I to će trajati nekih sat i pol, koliko vidim po programu, a onda jedno grand finale, u stvari, evo, sutra na večer, jazz duo iz Novog Sada dolaze.
3: Tako je, jazz duo Aleksandar Bahun i Nevena Reljin. Aleksandar Bahun je naš najbolji jazz pijanista iz Srbije, iz Vojvodine, iz Novog Sada. koji je stvarno fantastičan, mi smo to nazvali večer talijanske kancone. Naravno, to nisu samo talijanske kancone, to je i svašta još nešto drugo. U jazz obradi oni su već nastupali na festivalu Labina i tražila je publika da ih ponovo vidi, tako da to će također biti ispred Palače Negri. Dakle, otvaramo tamo festival, posle idemo malo u teatrinu da pogledamo predstavu i završavamo koncertom uz vino večer talijanskih kancone.
1: Ali ne previše vina, jer već sutra dan nastavljate dalje. Možemo reći za sutra...
3: Ja se nadam da će tako biti. To se nikad ne zna.
1: Da. Sonja, za sutrašnji dan sigurno možemo reći jedna predivna, u stvari glazbena večer od 20 sati u Starom gradu Labinu.
3: Od 20 sati je koncert Dopola Primavera. To je koncert klasične muzike, ali opet... To je, kad kažete klasične, sad ću vam pročitati, to je od Beča do Buenos Airesa, tango, klasika i tragovi istoka. Tri fantastične umjetnice koje rade u muzičkoj školi u gradu Labinu, Melita Lasek Satervajt klavir, Ivana Mišić flauta i Anisa Parganlija gitara.
1: Sve naše poznate umjetnice, u stvari mogu reći.
3: Da, stvarno su sjajne i mi eto i sa njima sarađujemo. Oni će svirati od Piazzole do Beethovena, do Bruna, Bartoka. Tako da napravile su izvrstan program, jer prosto Labina ima taj koncept da to je eklektički festival. Da prosto i mene kada pitaju koju muziku ti najviše voliš, ja ne znam da kažem to. Ja kažem dobru muziku.
1: Mm-hmm.
3: Volim i neke stare narodne pesme, a isto tako volim i neke punk pesme, volim također i Piazzolu. Tako da u tom smislu nekako smo i birali program da sve što dovodimo zaista budu vrhunski muzičari ili vrhunski glumci. To nam je negde osnovna ideja.
1: Bravo, Sonja. Evo možda ukratko još da spomenemo petak i subotu, pa ćemo svakako ja ili kolege najavljivati evo i za nov dan.
3: Hvala vam, baš ste zlatni. Eto, 21. posle koncerta Dopola Primavera na Špini, veliki Zijak Sokolović ima predstavu Glumac.
1: Uh-huh.
3: To je predstava, ja bih podsjetila naše drage slušatelje, to je predstava koja puni, ja mislim sada 45 godina od nastanka.
1: Wow.
3: Jedna od najigranijih predstava našeg regiona. Izuzetna je predstava. Ja sam je gledala sigurno jedno 5 puta kroz godine i naravno Zijah, koji je čudesan glumac, on je čovjek koji zaista jedan čovjek koji može na sceni da napravi ceo svet. Ko nije gledao Zijaha Sokolovića, svi su programi besplatni, eto i to da vam kažem, neka dođe na Špinu 10.7.2026. u 21 čas, imaće zaista nezaboravno teatarsko iskustvo.
1: Fantastično, evo i sve skupa nekako završava subot, evo Mrvicu preskačemo jer stvarno mnoštvo programa.
3: Da, naravno, znam da treba kratko da trajemo, evo brzo da kažem, subota u 20 časova predstava Fešta, Teatar Exit iz Zagreba, jako nam je drago da smo, dogovarali smo već par godina da oni dođu da goste, oni su vrlo zauzeti, odlični su glumci, puno snimaju preko leta, tako da nisu imali vremena, ove godine imaju vremena za nas i dolaze. Dakle, u 20 časova, to je u Teatrinu, malom kazalištu Teatrino u Starom gradu, a u 21.30 na Špini završni koncert za kraj festivala, Gigi Bao i Mile Kekin. Predgrupa Gigi Bao, jedan divan band iz Splita, vi pretpostavljam znate, a posle toga nastavak koncert Mile Kekin.
1: Fantastično, evo, tri svakako vrhunska top dana umjetnosti i glazbe u Labinu. Sonja, ja ću vam se zahvaliti ovim putem i svakako
3: hvala
1: čujemo
3: najljepše.
1: Se i ove dane.
3: Hvala najljepše, zlatni ste, puno vam pozdravim sve slušatelje. Vidimo se u Labinu.
1: Može, pozdrav.
3: Ćao.

je mračen glavu. Posahne krek se klivaju na travu. Zid od grote, šno na gaje storije,

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate mi zame prešire haje. Sedrživi soko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino,

0: Drake radimo Travaricu, Bisku, Medovaču, Orahovac, Višnjevaču, Teranino. Jednostavno pita svoje to.
1: Dobro, vratit ćemo se i potrudit ćemo se predstaviti sve od vaših etiketa i od vaših proizvoda, ali ajmo se malo vratiti na te početke. Prije 25 godina niti je bilo toliko znanja, niti je bilo toliko mehanizacije. Kako je to izgledalo? Kako ste odlučili koje ćete loze zasaditi? Gdje? Da li ste imali svoju zemlju ili ste morali kupiti? O kojoj zemlji riječ? Pretpostavljam da je riječ o Crvenici.
0: Mi smo, da, Crvenica imamo ovdje i malo zemlje je tu, nažalost.
1: Je li to škrta zemlja? Znamo da je ona istočna strana gora.
0: Više kamenita zemlja je, mi moramo prije kopati, vaditi kamenje da bi mogli orati, saditi vinograd. Tako da je tu malo puno teže doći do. Onda nema velike kompleksa, sve su to male parcele. To je jedan veliki problem. Išli smo kako je pitalo tržište faktički. Bilo je jedan po samo bijelo i srbano.
1: Da, nekad je bilo, evo, stvarno u Istri, nažalost, kad biš došao ko novu, pitali su ćeš bijelo ili ćeš crno. Nije bilo uopće priča.
0: To je jedan problem, a drugi problem je što nije ni bilo dobro vino. Mi kad se vratimo nazad fin,
1: znači priznaćete to sada.
0: Te sramota šta smo radili. Ali samo ono vrijeme je bilo tako. Hvala Bogu, institut u Poreću ima poljoprivrednu školu i ima vinarsku školu. Od tuda su potekli puno, puno mladih ljudi i ja mislim da je jedan kotač, pokretač za sva sela, za sve koji su danas veliki vinari i mali vinari, krenuli su od tih škola. Ja nisam te škole, ja sam gostitelj, inače smatram da bez znanja ne možemo raditi dobre stvari. Ja moram imati enologa da mi pomogne i tako imamo dobre rezultate.
1: Znači, uspjeli ste nešto zemlje otkupiti, pretpostavljam pored onog što ste imali,
0: da,
1: i
0: da,
1: našli ste dobrog enologa. Tako je počelo.
0: Da, tako smo krenuli, tako da je to dar Božji.
1: Je li vas bilo strah? Evo sada ovako.
0: Nikad.
1: Ne? Nikad. Što ste pomislili? Imam jedan biznis, bavim se voćem.
0: To je slučajno, slučajno se to ispalo. Ja nisam ni pio vino u mladosti.
1: Zanimljivo.
0: Volim piti, jesti, što je dobro. To se stiče kroz vrijeme. Svako može vratiti filmu nazad. Da li smo pili vino u mladosti? Ne. Pilo se je, nažalost,
1: da neki čiketi, ako
0: ja svašta, više žestice nego šta smo pili vina. Danas kad idete negdje, vidite cure i dečka sa dvije čaše lijepog vina. Nema veze da li je crno ili bijelo. I meni srce proradi. Zašto? Zato što je to zdravo.
1: I prirodno i zdravo.
0: I tako da je to jako bitna stvar, da kultura ide napred. I
1: kakvi su bili ti početci? Sjetite, koliko ste imali prvo nasada, koliko je uopće...
0: Niti jedan hektar.
1: Evo, da, to me zanima.
0: Kada je tata 93. umra, ja sam to nastavio i onda smo krenuli vaditi voćke i saditi vinograd.
1: To je bilo jako hrabro, svaka vam čast.
0: Hrabro i teško. Jer je neshvatljivo koliko treba uložiti. Tada nisu bili poticaji. Sve svoje novce smo radili. Računajte da sad imamo 7 hektara i pol svojih vinograda, a imali smo samo jedan. Tako je s maslinama. Sad su velike površine. Tata kad je umro je bilo 46 stabli, danas imamo 2 hektara. To, samo to usporedite koliko tu treba raditi. Jako puno.
1: A moramo reći, imate čeri, a ne sinove. Jesu dale ruku?
0: Čerke su pomogle u voćarstvu. One su bile od 12 godina su po štandovima. Mi smo 33 godine samo tržnice napravili. Bez, još u kampovima smo imali štandeve, tako da smo to... Ste bio kotač, pokretač.
1: Ali dobro, znači niste se bojali rada, fizičkog rada, to ste znali da možete.
0: Nekad se nismo bojali, jer je, hvala Bogu, u Jugoslaviji se moglo malo više zaraditi nego danas. Danas je pitanje biti u plusu. Bilo po ovom poslu, ne sad i govorimo o poljoprivredi, ali i drugim poslovima. Tako da je to puno više riskato nego što je nekad bilo. Se je puno zaradilo. Nije bio ti 25% PDV-a, nego je bila nula. Niko nije platio porez. A sada,

0: 25% PDV-a, mi nemamo zarade. Ne 25, da li si uopće u plusu, godina s godinom, kad malo, to važi za velike firme. To su, to su ogromni novci koji moraš davati. Normalno, poreza mora biti, ali ne baš tako velikog. Tako da je to.
1: Dobro, evo, vratimo se na te početke. Raskrčili ste, dakle, vadili ste svoje voćke. Neko je sigurno mislio ovdje u selu da ste ludi.
0: Je.
1: Mora da su vas proglasili 100% ludim. Kako je to bilo onda?
0: To je bilo...
1: Da li je, čao je rekla žena? Žena je rekla, Anđelo, čao si munjen, čao
0: je. To je bilo još 82. kad sam pustio turizam. Su rekli da sam prolupa. To je bilo jednom i kad sam vadio voćke, bilo to opet drugi put. Tako da je to dva ova...
1: prelomnice u vašem
0: životu. Ali uspjeli smo.
1: Pa često ističete gospođu Milenu, vašu ženu, da ona uvijek bila stala uz vas i da bez nje ne bi to sve bilo.
0: Ma ne može niki, ne može govoriti da li žena ili muž, bez para ne možete napraviti. I normalno je kad imaš i roditelje i djecu koji to pomognu, onda to je kompaktno, kao u firma. Bez kompaktnosti ljudi moraš raditi s voljom.
1: Evo, čupali ste to vani, sadili ste, kako ste to sadili? Je li tad bilo mehanizacije?
0: Ma ne, sve ručno.
1: Koliko vam je trebalo za zasaditi?
0: Pa nikad nije se, nije bilo mehanizacije, sve se radilo ručno. Sve se radilo ručno, od braza se radilo, pa se sadilo loza, pa se stavilo...
1: Jeste li uopće znali kako, koje, recimo, da li da bude pergola, da li da bude lepeza?
0: Pa to se znalo po tradiciji, ne? To se znalo šta želimo. I onda uvijek smo tražili još nešto, sortu, još nešto, jer je što veći izbor, imaš si konkurenta na tržištu i više možeš zadovoljiti ljude.
1: Evo, vi ste ovako jedan tradicionalan pravi Istrijan gospodin, a opet zasadili ste neke sorte koje se možda drugi nisu usudili. I jedan Chardonnay, i jedan Sauvignon. Dakle, niste išli ono što se kaže samo na prvu, samo malo Aziju.
0: Mislim da tu sam se malo poigra, priznam, slušaš, mislim da danas ne bi to više sadio. Jer je za sat je Malvazije 60% prodaje. Znači, bilo ko će prodati 60%, nekad što ne smo prodavali svega u flaši, danas ide u difuzu više nego flaš. Zato jer je Malvazija napravio se brend sa Malvazijom, sad se radi brend sa Teranom. I automatski će Merloti Cabernet otpast. S vremenom neće otpast. Jer jednostavno da. Je tako vrijeme.
1: Ali dobro, Chardonnay je sigurno sorta.
0: To je više svjetska sorta i isto htjeli mi imati. Ima velike kombinati, zašto ne imamo imali. To je zato se išlo tako na...
1: Koliko imate zasađene Malvazije, koliko dakle kojih sorta?
0: U prosjeku uvijek bijele sorte su 60-70% kod svih vinara. Jer je tako i prodaje ide. Ti širiš ono što ti je potražio. I širite ono što ne ide. Tako vam je... Nažalost, kad sam bio mlad, vadili su se crna sorte. Grožđe je malo bilo plaćeno, vino je bilo manje plaćeno, sad je. Pa je krenulo crno, sad opet se smanjilo crno, tako da je to... Teško je programirati nešto šta...
1: Teško je predvidjeti što će.
0: Da, teško je predvidjeti nešto za 10 godina šta će biti, to je teško. Ali znači, sigurno Malvazija će ostati, je sada uzela je više od 50% bijelih vina. Teran je se nekad malo prodava, ali se nije znalo raditi svi. Nije se brzo išao je on u promet, a to je greška života. On mora imati 3 godine. Onda je on ugodan zaokružen. Sva crna vina moraju imati 2 godine do 3 godine, onda su oni kompaktni i svako će ga uzeti. Ako je on zelen, kum kiselina, neće on ga niko. Ne, ja to neću kaži. Tako vam je. Tako da Teran se je napravio jedno dobro vino, kao što se radi Merlot od Caberneta, i sad ima svoje mjesto na tržištu.
1: Je, sve više, evo imali smo priliku i vidjeti u Esplanadi na Vintage by Vinistra, sve više populariziraju odležana istarska vina, meni se to jako sviđa, ja osobno volim jako i odležanu Malvaziju, odleženi Teran, pogotovo sam fan Malvazije, moram priznat, jer mi se čini da ta sorta ima potencijala. Ali evo, dotaknut ćemo se i o tome kad budemo predstavljali vaše sorte. Ajmo se malo još vratiti na vinograde. Koje su to lokacije otprilike? Koliko je tu zemlja zahvalna? Meni se čini da ovaj kraj zapravo poznat po vinarstvu i vinogradarstvu. Kako utjecaj mora, vjetrova, je li se brinete puno preko zime? Kakva je uopće bila ova zima?
0: Ova zima je bila na početku jako loša jer je bilo puno kiša, magbe, nije bilo burek. Nije se moglo raditi, ali za drugo, godina s godinom, sve su dobre, osim kad je dojde tuča, ja uvijek kažem. Onda je tragedija za svakoga, jer kad ne fali neke robe, onda ima cijena skače. Tako da, mislim da je svugdje reste loza, samo nigdje se moram puno više raditi, nigdje malo manje. Mm-hmm. Tako da.
1: Znači, ovaj dio je dio u kojem se mora malo više možda zapeti.
0: Problem je kameniti tereni, traže puno više rada, škrti su.
1: Ali taj teroar ipak vraća onda.
0: Ima svoje i kamen dade svoje, ali u debeloj zemlji dade puno više. Uh-huh. Možemo im govoriti što hoćemo, ali je tako. Lanske godine bila sušna godina, ako niste malo zalili, ne bi bilo baš grožđe, ne bi bilo uspjelo. Uh-huh. Neki imaju čak problema ove godine sa vinom, upravo radi toga jer je loza imala šok. Uh-huh. Šok je doživjela. Pred dugi period je bilo bez kiša. Znači zime je bila sa malo kiša, svo proljeće, uh-huh, do skoro berbe. Nismo imali dvije kiše kako treba, tako da je to.
1: Gdje su maslinici?
0: Isto su tu zastupljeni gdje je i ovaj vinograd, ali su baš u kamenu. Tamo gdje se nije moglo saditi loza. Uh-huh. Gdje možemo malo manje orati, faktički, uh-huh, tamo smo sadili. Znači, tamo vinograd ne
1: možete. Jeste imali uopće maslina? Koliko ste rekli?
0: Imali smo lijepo. Lanska godina je bila jedna lijepa godina, predlanska godina je bila jedna lošija godina jer je bila zima. Ono prvu godinu je bila zima u četvrtom mjesecu pa je polomila maslina. Uh-huh. Nažalost je tako.
1: Koliko je sorte ste zasadili?
0: Čega?
1: Maslina.
0: Maslina imamo miješano. Najviše zastupljena, nažalost, talijanske sorte jer su najlakše zaraditi, manje napadaju bolesti. Mm-hmm. Imamo i domaće sorte, ali jednostavno one su pokazale, nažalost, bolja. Mm-hmm. Jer redovito rode, lakše je rezati, lakše je, jednostavno kad je manje bolesti, jako je bitno u životu. Mm-hmm. Ne trebaš plesati.
1: Jeste li potpuno odustali od voća?
0: Jesmo. Imamo još nešto malo, a inače za sebe, inače ne stignemo. Tako treba biti pošteno reći. Ja bi to je moja druga ljubav u životu. Nema ljepšega bilo koji proizvod, kad ga radite, kad je uspio, mora biti čovjek sretan. Ali oko voća nije lako. Puno lakše se dođe do novaca. A s lozom treba čitavu godinu raditi, čitavu godinu. Jednostavno, rizik je velik, dugo rada i to treba opet čekati da dojde do proizvoda godinu do dvije godine da bi što prodali.
1: Jeste vi kasno krenuli u to zapravo? Jeste i niste. Obzirom da kažu da jedan vinar, da njegov prosječni vijek traje, da on zapravo ima 30, ajmo reći, berbi. Ako krene s 20 godina ili 25-30, tako da tu negdje može. Dobro, sad se malo produžio vijek životni, ali otprilike nekih 30 lo, a sad moramo izuzeti da resimo sigurno 10 berbi neće biti baš najboljih obzirom na vremenske uvjete, kažu, jer ili godina bude sušna ili previše kiše ili tako nešto. Tako da ostaje nekih 20 dobrih berbi. Čini se, ovako kad kažete, malo, ili tako?
0: Ja mislim da svaka godina je dobra ako nema tuče. Jer ako manje imate roda, ali ga uberete. Tuča jednostavno napravi bilo koji plod. Mi smo govorili sad prije o voćarstvu, sad govorimo o grožđu. Kad je ono oštećeno? Zamislite kad kupite jabuku oštećenu ili bilo šta, ili krompir, koliko bacate čak kad je oštećeno, tako vam je tu. Zdravo grožđe morate napraviti čak i dobro vino. Ja se malo šalim, ali samo dobro grožđe ćete napraviti dobro vino. ako ne, nešto zeznete. Ali smatram da loše grožđe nije za uopće potrebno uzeti. To je tako. Nekad mi smo to znali, bilo je sve dobro. Zato su bile loše vina. Da, jer se nije niti bilo je pepeljnica ili je nešto saknilo i sve se to bralo. Danas sve se to čisti. Zato su Anka koja je loša godina, ona se baca na zemlju. Nema veze 20%, 30% bacite dole, a ono što ste ubrali staviti u baču je došlo dobro vino.
1: Dobro, nekad su i baču bile loše, nekad se nije toliko držalo do higijene u podrumu, čini se.
0: Bilo samo drvo.
1: Da.
0: To bio problem.
1: Nije bilo inoksa, pa onda je to bilo sve teže. Dobro, evo, idemo napraviti jedan kratki glazbeni broj i nakon toga vraćamo se ovdje kod vas. Nastavit ćemo naš razgovor, pričat ćemo malo o dakle vinima, predstavit ćemo svaku vašu sortu, vidjet ćemo što imate vi za reći, možda koja je vama najdraža. Evo, ostanite uz i uživajte u malo glazbe, a mi se brzo vraćamo u studio.

0: Radio degustacija.
1: Mi smo dijelu naše radio degustacije, tu smo u podrumu kod gospodina Anđela Brčića. Evo, puno toga smo rekli u ovoj Porečkoj Nove Vasi, čuda se delaju. Dobro, gospodin Anđelo je sam rekao, nema više loših vina, ali ne proizvodi on samo vino. Kad je stao na onaj ludi kamen, kad je drugi put poludija, onda je krenuo osim vina proizvoditi i rakije. Više o tome, rekli ste i sami, spomenut ćemo, vidim zlatne medalje na Vini Istri ste dobili, dvije vrste rakija, Gianni i Gianna. O čemu je riječ i što je najvažnije, zašto ste rekli da je u tome budućnost? Vrlo zanimljivo.
2: Pa budućnost je u svakom proizvodu ako ga radiš dobro i sa srcom. I to ja, mene nije sran reći, mi smo radimo komovicu, to je domaća, kao bismo rekli, rakija. Radimo travaricu, znači radimo bisku, od destilata, od rakije, ili komovica. Poslije toga radimo orahovac, to je mama radila, tako smo mi počeli isto raditi klasično. Radimo medovaču, med i rakija, višnja, znači od višnje rakija, ispada višnjevača i na kraju smo i teranino. Mm-hmm. Pošla moja či za sebe i za prijatelje, tako...
1: Ča ova koja ne pije ili ova druga. Ovo drugu pozdravljamo. Kako se zove? I prva i druga, kada čujemo.
2: Suzana je ona koji ne pije.
1: Dobro.
2: Ili vrlo malo, a Patricija ona je za sve.
1: Evo, barem teranino.
2: Ona je široka. Ona je široko sebe. Ovako, kad smo napravili rakiju od muškata, mm-hmm, i od te rakije smo radili i barkiranu rakiju, bismo rekli tu po domaću, to vam je ispalo konjak. Mm-hmm. Kad smo te dva proizvoda napravili, smo vidjeli da ima rakija potencijal. Znači, treba raditi s guštom kako treba, dati sebe i to mora odležati. Ne, mi ćemo napraviti rakiju i ajde kupac neka kupi. Rakija mora odležat da bi bila dobra. Tako će biti dobra i travarica, tako će biti svi ti proizvodi. Jer sad to ona je pokazalo, dobro, mi smo malo pretjerali.
1: Lijepo ste to, moram priznati, jako je lijep dizajn i toga.

0: Tako da je jako bitno. Pokazalo se na tržištu, ima tu nekoliko dobrih proizvođača rakija koji se mogu svi ugledati i kopirati. Da rade samo dobro. I vi kad radite dobro, kupac će doći, će vam se vratiti. Ne treba se bojati. Ako bilo koji proizvod napravimo, nećeš propasti. Samo dobro.
1: Dakle, hoćete reći, dobro. Ako je kvaliteta neupitna, naći će svog kupca.
0: U svim poslovima. Mm. U vinu smo govorili prije, sad u rakijama. Ja vam kažem da to je budućnost. Jer puno vinara baca drobča. Uh-huh. Uopće ne radi to. Jednostavno, to, ja sam to, višak sam bacao, dajem ga ča. Ali vidim da to je potencijal. Uh-huh. Znači, rakija mora stati tamo godinu, dva, tri, pet, vino ne. Uh-huh. Znači, di je tu potencijal? Ono što može stati. I još
1: može
0: bolje.
1: Ostati, još je bolje. Istina. Dakle, ako se ne proda ove godine, još da, bolje
0: jako,
1: će biti.
0: Jako je bitno to.
1: Zašto se rakije zovu Džana i Džani?
0: Džani i Džana, to je tata i mama. Mm. Tata je umro mlad. On sve te proizvode ni vidio.
1: Šteta.
0: Ni flašu vina ni vidio. Ja sam napomena prije da nismo radili dobra vina. Znači, on nije... ni podruga, ni nikakve stvari nije vidio, to su velike promjene, ljudi ne mogu razumjeti da to se može napraviti u tako kratko vrijeme.
1: Da, u jednoj generaciji, ajmo reći, dosta je napredovala Istra.
0: Vrijeme je napravilo svoje, treba biti pošten. Ja ću napomenuti jednu vrlo bitnu stvar. Natjecanja koja su se počela raditi po selima, uh-huh. Sad je neko napravio nekoliko ljudi najbolje vina. Ono je dobio prvo mjesto, drugo, treće, pa zašto ne bi ja napravio dobro? I to tako se je krenulo. Normalno, ministra je napravila svoje na nivou županije, na nivou skoro države, se je napravilo...
1: Evo
0: puno.
1: Sad se prvi put promovirala ministra sa svojim štandom u Düsseldorfu na Provajnu, to je velika stvar.
0: Gledajte, radi se, ako se tamo reklamira, ja ću dao samo jedan primjer nazad, vratimo nekoliko godina nazad, kad bio Todorić u Poreću, podrum je to se za uzak, i onda gledate na televiziji Malvaziju. Piše Malvazija. Znači, sve naše vinari i oni imaju to, nas reklamiraju, tako bismo rekli, tako, evo, kratko rečeno, ne? Tako da to je jako bitno.
1: Osim reklame i kvalitete proizvoda, i ambalaža ono prodaje priču, jel tako? Evo, vi imate fantastičan je taj dizajn, jako, jako lijep. Yes. Za stvarno i za Džanija i za Džani, baš to lijepo izgleda.
0: Ja ću vam reći, imam jednog starog dizajnera što je radio u Plavoj laguni, Ljubo Jovanović. On je prvu tiketu radio, nije ni htio. Ja i njegova žena smo nekad radili zajedno. Bili smo do neke prijatelji ovako...
1: I boce, i ta kutija u kojoj se to pakirao.
0: On je radio prvu tiketu od vina, radio meni. I on danas ima sigurno preko 150-200 tiketa napravljena što je poslije radio. Mogu vam reći da je širok, ima znanje i te rezultate ove lijepe tiketa su njegove. Normalno sam ja malo pomogao, da ne bi on mislio da samo on.
1: Bez vašeg odobrenja ne ide ništa
0: van. Moram menjati kod
1: ali evo, posebno lijepa ta kutija. To kažem, zašto to kažem? Zato što je to, možda stranci kad dođu, to je jedan jako lijep poklon. To se vidi da je to jedna skupa priča, da je tu uloženo truda i novaca.
0: Kutije su jako bitne, je ambalaža stakla, etiketa, kutija je jako bitna, jer on proizvod sam za sebe u jednom bližnjoj ambalaži ne možeš ga naplatiti.
1: Je li to najskuplji vaš proizvod, Džani?
0: Je.
1: Govorimo o pola litre, jel tako,
0: je.
1: Odležane rakije od muškata u drvu, to je ko viski, to je...
0: To je konjak. Samo ne možemo ga zvati konjak, to da. Je barakirano vino, ovo je rakije, ne?
1: Da.
0: Tako da moramo biti
1: pošteni. Koja je cijena?
0: 32 euro.